0: $5,000 na ngombe makumi matatu pasina izozo yenda zwako shamwali.
1: Ah baba, muno tima tomesero here baba.
0: Aisi gomesa ndi zozo zinota inini.
1: Ah saka baba, msiku zwa zwa muri kuita kai.
0: Ah msiku zwa zwa kuita inini. Iyo unozia mvumbi, mvula ino naye 6 to 6 ndo zvinota zvipakela zvangu. Ndokupeta manje so yenda zwako shamwali kumba kwako.